tetapi penyimpanan dan pengangkutannya masih belum diselesaikan. Penyelidikan pertama yang menarik perhatian dalam hal ini datang daripada bidang biologi haiwan, satu cabang yang sangat berbeza. Ahli sains Itali Luigi Galvani secara tidak sengaja menemui bioelektrik yang amat penting dalam mengekalkan kehidupan makhluk hidup. Galvani, yang dilahirkan pada tahun 1737 di Itali dan memilih bidang perubatan seperti bapaknya, menemui bioelektrik secara kebetulan semasa menjalankan eksperimen pada biologi katak pada tahun 1787. Penemuan ini menunjukkan bahawa tisu hidup boleh bergerak dengan bantuan arus elektrik, membuktikan bahawa elektrik boleh disimpan dalam badan. Penemuan kebetulan ini membawa kepada penyelidikan lebih lanjut oleh ahli fizik Itali Alessandro Volta. Berdasarkan kajian Galvani, Volta pada tahun 1799 menggunakan kain yang direndam dalam air garam yang diletakkan di antara logam kuprum dan zinc dan berjaya menghasilkan arus listrik di makmal untuk kali pertama. Volta membuktikan bahawa elektrik juga boleh dihasilkan secara kimia dan dengan ini beliau mencipta bateri voltaik yang dianggap sebagai bateri pertama dalam sejarah sains. Penemuan Volta mencetuskan gelombang baru dalam bidang elektrik. Pada tahun 1870, loji jana kuasa elektrik pertama telah dibuka di England. Walaupun pengeluaran elektrik telah dikawal, masalah penyimpanan dan penggunaan elektrik masih belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Walaupun bateri voltaik diketahui, ia tidak dapat perhatian besar kerana saiz dan kosnya. Penyelesaiannya ditemui melalui penciptaan bateri yang boleh dicas semula. Bateri yang boleh dicas semula pertama ditemui oleh ahli fizik Perancis Gaston Plante. Bateri ini, yang dikenali sebagai bateri plumbum asid, mula digunakan secara komersial dalam industri automotif, membuka jalan kepada era baharu dalam sektor pengangkutan. Eksperimen yang bertujuan untuk menggerakkan otot di kaki katak secara tidak sengaja telah membawa kepada penemuan bioelektrik yang akhirnya membawa kepada penciptaan bateri yang boleh dibawa dan dicas semula. Hari ini, kita akan menggunakan pelbagai jenis bateri yang diperbuat dari bahan kimia yang berbeza dalam pelbagai peranti dari kereta hingga telefon bimbit, komputer riba hingga alat kawalan jauh. Walau bagaimanapun, setiap bateri sama ada boleh dicas semula atau tidak mempunyai jangka hayat tertentu.